0: Hallo Mis.
1: Hallo Mikko.
0: Zo de sek die aan volk kwam.
1: Ja.
0: On mele we elke poula naar ka kong.
1: Ha.
0: Ole kali uu puye ngay ma.
1: Ha. Kong wala.
0: E ma faya la se koi o omikasi me alo fay upunga.
1: E mo I.
0: I.
1: Ok Mikko.